0: kabande no nke ebegu no etie ebebande ban no wati ebebande ban no
1: ebebande no
0: ka ye maban ni nye adwuma wache se wo adwuma
1: ni ayi America fo yi na omo me mere work up ni bi omo desire de
0: Bisa minyam si ase mi ase mi na aka ni sey ni pa bo e bo
1: Canada kra no wo so na go ma se ko jera nya de no so afa san suban ni bi ase sey sey no
0: so o mu su America
1: wo mo ti wo mo hwe no
0: ohun nana empanifo no wo bibi o mbe ya o munye because nim
1: ma me de me tete ne de e hadrin
0: o ma poso America fo ya o Oma post se bianka family reunion senka obi se ma filea ma memma ene abusua no mo se eno no ma post bibia kwantuo ne keka ka ho bia se nye emergency ni weya even school dia no kra na se omo ko omo twetwagu because focus na ko world cup dia no na matere ye so se ni padoduo sei ene ye hwe ani mu so omeko ba ni pa no eko ho ni nyina nana entwagu Enti mi no e wose sports ministry ne foreign affairs ministry o munkom
1: ya ka so munye mass approvals de be so em said
0: we no no
1: ya do so
0: mi ne mi
1: ana o mati bibi
0: me teach de ne ne
1: o mati bibi ana
0: o mati bibi aso ya ti bibi ye de ha ya ti ne se ase ye e den application u betue sika no omo jede nana enye sika ketwa o eti ye di ana ye twa mu nyina agu ne yi ye sika firi ebotomu me so so se o mati bibi aso ne ya ti ne Wong, because enya de se eboa omo eko nyina obi timi printin ya printin na japa de ne masku ko je ne manyina da ye ode aka ho se mini seseti bi ombeka se ade e chese mekwa meba eno so so da bi ombe ye education o me ti ase se you have to show bibi e chese wu ko ino
1: me japa meba e so meba keke onko ye bedding ento omo e man so no so so ye another consideration mo ye but me dia me can say who say work up de e tra e den o man no upo umpo amanfo beji tiaba for football de e chese e de dominant nam nti e kokoba se ase amanfo wo pepa se bi onipa no aboa no se me pese me kokwe ball bi na fidie akwensi mpia e hadwene na enkomo na ye di okuri mu nso no gana fo soso kasa no so yesu ehwe ni ye
0: ye kasa bi
1: e ma fo kasa
0: ye kwa ye ma ye
1: ba nti e basa na buruni na fa ne ho adwen
0: possible
1: oh na your politicians so mo so ndo mu ovrem slot bi a osa supporters ni ade nya no nwage a omo de ehwe eh omo politics
0: e
1: no so hadwen kono me nya information bi se e supporters yin no kom se omo mo bia two slot na omo da ko si jama ni pe tu omo da si jama
0: no na unions no so unim no dodo
1: e do so se de kra ba two slot da omo ye se omo 100
0: e omo do so omo do so se omo be kan boma me nya
1: se di omo ye bo match be fa 50,000 plus na ho nkeka ho no ni e de supporters kra 10,000 kra kuguma se enye hwe ye ye die wo mu ye 10,000 se nye hwe eye boni sa ya bre ni qualify o
0: ni se bra
1: ye di o twa tamu ye ni abre blasters yi so nyina no e kwa ni pese kwa hwe bo ni bi
0: ye hio
1: oh yes why not
0: ni se bra pani be bo nyom
1: akua me se me kwa hwe bo aba wo so mame nko
0: kwa usubigu
1: me se me kwa hwe bo aba wo so mame nko
2: also to said ye na say kan on ya qualify world cup no jubilation and then crofo ye wo social media so ye be koye kokura ye ma sanye ma we ni nyina ka wo bi e ma embe
1: sanye mo mo ye sa mo sho mo nu zo e
2: omo
1: wo sho mo ni mu zo
2: e nti no ba ne no first time a Ghana ye BBC ya yakọ obi man so aya ma sports for no be di wan dance me kai se omo a omo na twitwa ne sanye ma ne ma no ye
1: kase
2: me we fi ye no could you imagine say kia omo a omo ya amputis no kra no Yanfa bi anko I stand to be corrected says sports for the bekaya feel the ne so no obi asabe sabe
1: yes
2: omo ye mum so emum ya emum fuon oba ku jina park ne so ka say watch out
0: ku jina park ne so ka
2: say watch out
0: ni refi ne ho
2: e wa ne yi e ba fi e nti no
0: yes aso de nyame ye nse
2: ya be ye case study e dia masam embezis no a gidi en hyeda ni ho
0: ene amanyi mi sika
2: well
0: akosua ene amanyi mi sika na sika bumu omo je no 2005
1: process no mu scrutinize but me dia ne say whatever it is we know say afibia this american embassy okuta visa kuta owo de ma oman no say me issue be more than 1,000 visas in a year what you say but a true walk up

0: And you may say, my dear Bramu, the Edimwa Cotanibi, they say, or swap for sure, may I put them some so, Akop to Prince Raja, one more Biama near Ocasua, Mother in Child Hospital, Nukudru, and some of the good and Arsenal, and was say, hey, Sanya Mandasu in Neguabonti, and I'm to be Abacosu, a Munsam Yedi Bramu.
1: Ankani Mashaba Jani Modo Dodio, Opanin in Latavanda Poineka say, wase ebrasu se o meye maye ni brenye ni daho so bi fri baabi ba so be preso be ma shebe jania ye nunu na sia ye nhwehwe mu fa ro fi kofi kofi kofi kofi kofi kofi ko se de be ya ye be hunu ye tuam na nkofa ni ngwa sia mremme yi
0: onimdifuo bia wono wa bini ye ewo eye adwene mu nyado ahodo ho nsem ho na akyere se nipa do do na se bi o adwemu yare a de fre eye social media o ha no msore o motie bibi ha na be ha no de akotwo o ha no de camera sin so no osresre no osresre enye ma bi won ma se den perifo ka sa regi chere fa nipa ho no agi se o di nkomo na firi osu afiri wadwe mo ma ho aba o e social media na be ya ye ntete so kakra
1: na o pani bia ho no e ba npo mde wa bini mu na de kokobo e tu dwa no se e ma ya na si chere yade ani mojabro so e wo mo so no e wo se mo mo ni da ho ni amoya hweye papa ba san se se de si di wo no to na no nsia do no ano odi ni pa
0: na Ghana Water Company fo e na se se nkan potam potam ahodu amun so ho asema kwatwe no wo mo gusu ten ten ten ten ten ten sabe enye di agre pen so okuja so e wo mo ye ho adwuma nti ye nche mo beto mo nkan
1: na pani bi obre amoya se mo na di e tu ja se Mustafa Gbande chatwe fo pani abedi achire man DC ensem bi a wa shase a wo keka no se pani pa wo no mo mfa wo mo pen so mo de mu nya ne saa na kwankwa hene twene wose owodo owodo bade beba
0: enche bia na ekwa world cup ya yekwa wose supporters ekwa ekwa shagana tadie eta blasters yechi enso vise wom kwa ikukuro mu se ne do mohwo epu america epu canada epu emse mexico die ne kwa dem na ye ne supporters ni bia kasa se die kika kwa die mpenivu a memu a wa ha blaster be jina ho no mabonyo so no bia ni obode nsam kura de mu ene nsam ho bo bi free assentment mu ele be piso ama ayaka se bo no ayemu a ye fa na se ema MTN everywhere you go network na ne papa yisem no ebo dwuma eti pidi na ya kai ne download ma MTN app na no so kra beti ma faso nya yisem no afi so no mo data airtime bibia timi de to eso de president cavity fighter kikiro sena no pani kikiro nyumre enti atude se do the two kai se esin wo ye mon mokwa wo hwa si ye no transit che wo beti ma kaso so ma bonsiri awi no mpi na afi so no udidi awate de onga ilele i onga fo ena ma ye nkwan ni abomu aye de ma me ne papa nom ene won mu didi fie ampa cho ye bema na won tan ni didi a twaso o ma aponche bia ne pedi a wo fo obojise che nipa enti ko fie no atonga ni bi didi a yire ye bia ka che so won fa bi mum e ona afi wo bi frasi ate de onga no se o didi dwuma wi a ne hono no bo bo ma kuma ko adwo no 20 ano ne fa ko di ache di ano odin e wo ongalicious abewa ha promo nom e ba chere chere kwan no Lawson Delay Man Capsules enso so aba aba ma mema remema ye boka wo obei na niechi he na no ni tinwi ne mowre eya kwa ene to na wo ba jiska kwa ene to o ba ya udisi ya na tasasasasasa Delay Man Capsules ene ba lu ground de question ni tuma ye pa no o ti ase he Lawson Delay Man Capsules no no eno na ebo adwuma no na 3P garlic mixture enso so e wo ho e de mawo se be mo pomtin afiafie no ne menu mo atum timi ni di na afi so kra no e na nansi a chi ngade a chi ame na agene ni nyina no 3P garlic mixture ne bebe e ye fi wa mawo syntest tank eno ne ye de kra nsu ofie meni ba bi a wote ni nsu ho asem se de sitie wo ye nsu ano akra bi ye ho be keka enti ni gina bore na tank ne so ni nyina na e papa bi o esia adwa tom na apa se balloon e bu a jo sem kakra bi so a wa boka agu enti o pede ye papa ne ho ti a syntest tank e mu so hwam e mu tre franco trading enterprise to phone papa ne waka de laptops or printers or CCTV camera washing machine and that one more pair air conditioning TV no ni nyina bi o franco se se bibia ho de famu edidi go ofie de franco ne to na papa adwuma ni ti wa dabraka roses man hwe ni mo na ne krobata no edo so he ebi o secret ha ebi o hatu ebi o madina ekumase unicorn house wa dum asida house nche ho ubeko ho o he fan takrade sunya ni sei kokobod fo dan kese no usane te de wo ko ba ya to ba ho na wo se franco trading enterprise e wo ho no manya sem keto akra nti bo moden a ko www.francotrading.com na se o ba download franco trading app no se o dan na drum so bomo di anko DBS fo si si de ko tuaka so say 10% bi ye adwuma e ti san so afre omo 0240844444 enka omo sprinters omo esan ewo eye kumase kwanso so won kwanso e na du kumase so a otra man ponte so a DBS fo e wo nom na Haxa Mesha ye funu kro osa ne dru na ba no Haxa Capsules e ye dru kro no ye obi an pensu tunya topa na no meme ne won akro no na na sei ampo fo che mene
1: obri yaboa Fentem Fem.
0: Kaiwo Facebook, Adomo 106.3 FM na fe YouTube na nsamnye fansomo.